The Yellow Man, Reggie Blueberry Hill. Det var och nöt. Vet du om Lions Les Humphries Singers? Ja, du märker mig på 1977 to my father's house.